0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Sarak pakai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semua nu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

warisan budaya sama. Manuk-manuk lembuk pun inakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun makali nakam manuk-manuk lembuk pun inakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru haino pada bau. Manuk-manuk lembuk pun inakuan do ampun.

Pratibika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

0: Tajuk-tajuk abar kemaptu, pelarasan gaji minimum perlu somoroto mengikut kebajikan pekerja ke berselajuran majikan. Monsun Barat Daya dijangka habis mentorong Oktober tu. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani bersama ke aku Fatin Badaria Boydi, Diam Sabah BFM, siaran Abah Jauling Samah. Sedangkan pelarasan gaji minimum perlu ngendok kiro semua roto kebajikan pekerja ke berselajuran majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Marak, pekeroepan perlu ngendok kiro kalangan majikan perusahaan mikro dikik ke sedong PMKS anu seodop kos kiro ni kadar gaji minimum pendidikan. Mensampian ban beliau Marak yang perian selan ke pekeroe terposok menik gaji minimum tak RM2,000 perlu ngagat pemaran Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim selan kok belanjawan 2027. Akmal Nasrullah Marak begeh semasa penakung ulas pengendahan pakar ekonomi sekait penambahan gaji minimum tak RM2,000 anu buli muan kesan tak menik ni rego serantan kok perkhidmatan. Kementerian Kesihatan KKM merun dua usaha untuk ngelagan perangai monok diri yono National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia NSFR IRM ko garis panduan perkhidmatan postvention. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Marak, NSFIRM yono sistem register anu akan mendaras mengkurung data forensik kepatayan senebab lek monok diri ko kepatayan anu senebab lek bakat. Mengkurung data akan mesanang analisis ko penedawan tren kejadian cara lebih sistematik untuk merangsang polisi program ko perkhidmatan anu lebih tak nutan kegunaan sebana tak lapangan. Mengko garis panduan perkhidmatan postvention matongan sega anu teruak setutan kejadian kepetayan monok diri mengkulek sukungan psikososial ko intervensi anu ngam ia untuk nebangan proses malap tak seding ngurangan serisiko berlaku ni perangai monok diri pebalik. Mengko garis panduan ni perkhidmatan postvention kulit penerun mengko lebih tersusun sistematik ko bersepadu narusan pasukan perkhidmatan sokongan kesihatan mental ko psikososial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor nerima lintaran hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah tak pejabat ni tak menara kinabalu. Lintaran JTK Sabah tenekokan lek pengarah bau ni Muhammad Nizar Zakaria. Diom lintaran Muhammad Nizar Maran perian semasa ko aktiviti jabatan khususnya sekait isu tenaga kerja ko perburuhan tak Sabah. Sementara Datuk Sri Haji Ji nut nerimo lintaran hormat Dewan Perniagaan ko Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI tenukukan le Presiden ni Datuk Michael Lui Yen Sang. Diom setemuan KKCCI Marak selan ko pemerunan di Economic Outlook Forum 2027 anu akan penerun tak 15 Januari 2027. Forum ini jangka menjadi hitungan Pakatan Perian Ekonomi alinang mengkurung pekekuri industri ko pihak pinin kepentingan KKCCCI nut negina Ketua Menteri teko bersama sebagai tetamu kehormat tak forum eh. Sabah betiu diom perian mentorong fasa monsun barat daya anu nejangka abis diom buan September entawa awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca ko Gontoron Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong Marak, kawasan barat Sabah betiu sebunda fenomena garis badai anu runta de laut Cina Selatan. Periannya mau uran mengkok ribut kilat tak kawasan pedalaman ko timur Sabah tak dembila kemuap ngabut awal songom. Pan monsun barat daya biosoni mo cuaca lebih tok uran londos ko ribut kilat kakal buli berlaku diom timpo pendok sebab lek proses beliau marak begeta pengabar RTM tak Kota Kinabalu diom masa somo Lucia muan petuan endok penduduk tak kawasan perbuayan sentioso beratai-atai terodop beribut anu buli nebab goyak selanga 4 meter ko bahaya tak but-but dike jomo ramai buli mengkulik pabaran cuaca paling bau narusan Met Malaysia ya ko aplikasi My Cuaca.
1: Dilakan sedo mengkale abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino, menutud rinomos, koyonondit oserut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toin sana.
1: Masih kadi-kadit, kata tanud, bagi dong aditit kesalimbahan baru susun. Om nung haro sundait nu, ngak ba potodo gya sundait ikayu, pawasapa gya ti it sundait. Potodo ni 019-490-7878. 019-490-7878. Iri nombor WhatsApp dot pataran dot sundait kya. Magi sundait ako tutuang bayna ti jam kepada tutuang bayna. Nung ako papatay na sundayt nga, hindi ano di sundayt. Hindi aman ko pala musa.

Pasti kadika di masa pada miang pada ha mayaliti keselimbahan bersusun. Ami kata tanu dat makirang awak habis serangan dat tuang madi dia. Kadali hoi tap tap ke. Perikata dua hari pada ke, hari pada malam ke lagi dah. Tap tap share, lagi follow di tit Sabah BFM.

0: Sabah VFM, Kesimbahan Boros Dusun.
1: Bonjour.
2: Katumadan.
3: Xiexie.
1: Thank you. Terima kasih.
3: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
1: Terima kasih. Bonjour, napa ngak ruhai pelan bos.

Tamay mo kapiyuman toko, kinapamalintan sandi. Tamangan toko pihumagan, pasinakon toko pisampuvan. Tuzo toko no, hansanon timpumikot.